said ye chicha segment no etwaso e de ema ye ntie nyumba akomie no emra na fe ye mfa de akanyina no entwaso entumi emfa ema live on 107.1 FM.